da, te auzi, ia, te auzi, ia. Ha, ha, da, da, te auzi, ia, te auzi, ia. I-am iertat pe toți acum,